shebana kwa ha ne paitseng ane temetso tsiki yane ime ka ime tsutsu ele mashume a mabedi re hantse a lukisana le tabatsa hae ele hore re te rutlo rena re fona selanga joang kalama. Kala mashume a mararo a motso o mong